0: Falana ki fkala hi pime ni wake fkai lo atu tau fkai loanga kuma homo atu hana mitaki. Kai ki kuma na tu akoi kua holia mai nakai mui tua ge domata fkatu fono ke lata mai tu puhala fkapulo atala. Mai ke yakoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network. Oi mai ke nakai valusiau fitu ono tolu tolu faua. Oi meli mai ke complaint@pmn.co.nz. Oke matu taki fkahako ke kautaha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni nakai valusiau tolu ono ono hiva hiva ono. Oke finatu ke kupenga hila www.bsa.govt.nz. Fkakaupa mai hawa ku taki ua fulu ahua hua mai hea ni loana ye koi fkaloanga ki lungai pulangi.
1: You're now listening to PMN New Air.

και φυσικά και του Χατατούρου το φκαμόφκαμότου, ο εφόνο, φόνο, όμα τα φουά. Με ουίνα νέοι και λάτα με τον Ιουίνα ενώ νόφιο καλάνα και ο χώκο του και τα φόνο φραχόλο άγγα με τα καου όμα τα φουά. Κοί φρατού τα λάγα νέοι και φυτού φατουφά και το λοτοματάλα και το μάνου τα φουά με το τολοφίνι πια φόκι με φάλου τα κουμικουμι άγγα. Νίκο τα ούσε το μάνου και λάτα με το μάνου τα φουά. Φακαόκο η φόνο νέοι και χι τε καραίτη τε πόου Herenga waka, Tururima Cape Road in Mangele, Okalana he Autuloto, Ahu from Maturia Yulai he fight up name. Koe Freiloang and I, Kelata Mito, Mito Tikitaki Dom the Kerr with only way willing Tony, Kehokoa to Kelata Metafono law, Kefratutala Ketama the Kerr, Kefratu, Tofkahoko here for you, Ahu from Malima Yulai. Ue afi ufu maono mai mta hola taa ke mta hola toru mga ho fiafi ke mta kavia ko e tai au Manino Trust Office to Mentor Lane, Cannons Creek I Polilua. Aia wina tu ke amtoru to matka inanga niwe ni takitaki to mta kau ke kehe iwili tuni ke lata me fonoanga ia. Ko manako ki wina tu ta tangata ke hoko mai ke taha fono ka fka hoko ai aho ua fluma hiva ia yulai matahola ono he mga ahua fiafi. To fka hoko e fono nei ke mta kavi hong fluma valu Mason Avenue yo ta huhu yo kalana. Ko e fono anga nei ke liu fratutala ke tau puhala ni ko maike ke framalolo e tau frafitu yanga me tau mga fawa pihia me tau tangata I niwi. To liu foki ke fratutala ke falo mta kupu mai he fono anga kwa moli. Fka hoho me framafana tu ke hoko kwa tu ke fukakise do manatu mwe kumi puhala ke ngahua kau fralataha ke asihake do tangata niwe he motu pia foki moni silani nai do tangata niwe ha doktoru fukawe lahi amanaki ke filiveia ki ai ka manako fralau lahianga ke fonoanga nai matuta kia tu kia Sir Colin tu ki tonga puko vika inga siatama mokuli hanae tau fukailoanga doktoru ke lata ime a fiafi I venda siafa mwe lelo longu nai ke fukafia fia ke amtolu